0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkone.
3: Allahu Akbar Allah.

0: Internet connectivity ini, maka demand untuk dia akan meningkat.
1: Note Datuk Wilfred Petambanan, penggunaan internet tabangan masyarakat terkau Petambanan perlu sebihak engkau nambah alat kemudian kemudahan telekomunikasi. Yang ini penting untuk mesikot tio digital kawapan niat nopot peluang ekonomi digital rakyat. Hospital Queen Elizabeth HQE ngendok dekat usaha tak pundan dia melanga perkhidmatan petenek. Ngempuan Isnin limpas, perkhidmatan pelopotomi penelan tak dendangai wat mengkebiak wat petosan dekat ngabut empat kopan wat multidisiplin. Ioni akan nut penerun stutut ngabut keperluan kok kesediaan sumber. Perkhidmatan pelopotomi ngeruo peraturan klinikal untuk ngendok suntu luak wat petenek untuk tujuan ujian makmal antawa diagnostik. Pelanan perkhidmatannya untuk nabangan melingau proses pengendoan spesimen la petenek ko nambahan ke kebolehan pemeteko perkhidmatan klinikal. Usai meketuan ngendok buat berselajuran HQE, dia matungan mutu pemetekoan perkhidmatan kesihatan untuk kelapan petenek. Mupusan abar balat kamu waktu petukau ku balik tajuk-tajuk abar melat bersedia ngodop El Nino sepumpat usaha tabangan pendidikan senarajuran begini abar-abar lat kamu waktu senunting le Mariam Ajem lekat seksyen berita awal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: perintah persekutuan.
1: Aho hito aring ohmyo rintor Sabah VFM kasalulan rahumurut.

Ya, teman kau sinding man tadi Popo Sonsog. Mana kita ke jam kopo di mana pada maturu minit ada tatuang konsikan kumadi. Tapi na yatim tu Nuridi nak nalihis nak rengus sinding di Popo di. Kakal pada harap pemalahawan ngasio amu kunom aramit antok data bana di tetapi na kau. Pengkoropong si kau ogu mo pon si kau tagayo. Aku madok kayu di nokoromut dot anuridi minumbal dot minamaret diti sunda toko ontok dot tuang dot abanariti onsi kahan lagi aku madok kayu di nakarait onsi kau tu napa musarhan kapiya dok kayu iti nunukad simbar diti sunda dot tengah tambalut toko ontok dot tuang dot abanariti ambah aro iti manta dot pinatau kota Marudu mumbal mamarait sundet walai di Bulawan amu asalakoy kadi tambalut di tingat tadau tumanu di sanganu di tisundet tapi nailir ni Erina John nga asadu pota binay pengkurupo si kau tu mumbal kasai dat mamarait dat sundet di tapi nailir ni di Ambah iti sundat di tepi na lirni Erina John sundat di tepi na Kalyun iti dua sundat di kakal pod amo na raitan apa gon iti sundat ka di tepi na Thomas pon si kau amo agi gina nagi kumado kayu dit pinapato dot sundait montok dot mantok ka pagiru rumay antok atatuang diti konsikahan tu agumugumo iti sundet da tatuang dat bana diti nga agumugumo inaritan da kayu ponsiko amo agigina amba mantad body dilo tapi naiko iti perigisom iti ababayan dat sundet untuk da tatuang dat bana diti kakada ko susa miampai toko kagu aditi sundet iti diti ababayan dat sundet untuk da tatuang tadaw dat kadu atau bantoy tapi naik kau iti sinding puk union di tepi naik Rosalia Mulia isa sinding man tadi jamisius manggata iti pasar malam keningau kaditikan kenang otok kau

Ya, tapi kau isang tengah jam dah tak kumat lu. Maya di tidak tiga selimbahan apa pun sih kau kumat dok kau. Di tak kekal pun mungkin kau di tiga selimbahan atau kau. Ya, suap tadau dot kau undarangan. Kepihon dot di ti pemeramaian dot awal di ti amal hijrah tika iti penonan dat wagu 1448 pada mualu amantok dat kalender dat islam kita pinai kau. Ya tapi nai kau komen dat simbayan not mantong dat pialan dat mimbul antok dat suab. Kapisan ng ano to

Katipun dat kaisa Dulan Kawalo 2024. Insanan kadai pemamalian in kekadayan Kota Kinabalu au nadin manahak karus-karus taika palasitik kumaan tulun ginumuan. Manta diri kempen bawa begba taika talubi. Menanpai magana Dewan Kekadayan Kota Kinabalu sebagilang mengikuri kegunaan dat karus-karus.